0: tati mana ulah kaget aing di negara Ambarawa. Adi aing si Darmawati cilaka ku si Arjuna bileung dina poe kamari urang ajar. Oh uya awakna kabeulit ku panah rante ragrag di hareupeun aing.
1: Satung turun hulu panawa muayun di sesak. Bakal di sisi di kunyit-kunyit.